0: Anor tui fua Samoa. Oe mo mia se reit lelei ala fuai au se leni mo ainga ma wo i Samoa ma New Zealand. JT Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe. Vave maru pui puia. Tali alo manao. A fio mai I le Onopi, numero 5 Smith Road, Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o ofitu tolu valu tasi valu tolu o o sekia le rate tamato JT Finance Joshani mo o
1: station sponsor
2: Digicel better together
3: wai ale manao e se pepa tal fuai o lo tau mafa pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau so fuwa pai le fapito le Digicel tasi ile se kulu te se lauta la shopping voucher Ole amo fuwa I pa yaso taitas. Faingo fie na le lafo lama o se tolu spita la tapa, pe lafo se tolu se lautana I ainga mawo e le pasifika, o na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E yai ai ainga fapito.
4: Ta temi le oto e se furu a luas furu ma le tolu minute o na ta le le tu la e tasi, ma tu ta tasi mai a fuwa tato pokala me le so. Ole... Nisi o vaenga e fi faso atua I o le ua totele nisi o tatou o mbua I a tax refund. O tele lao nisi fo I le natalta noa mai ma mafuta mai. O se fi fi ang sili a latou. O misha ne tina. Fi fi ang sili a latou. O mbua mai I